Yo, abutu ya sabre di ebraso na yade ayie enka ebosama uhudua yansa kano yemfa ensum yengetifwe abutu ya edi abase yemfa ntua mamfu yina enimse wa mame eye madam comfort champon anadua friend se ama bia anasisisi edaya wansori ya mame nye mfinshia na diosun enum na abutu ya chese se wa ene yeho ne da na watu da hon entutu yeni ya mea aduma ya wada idi enimu ya bosumi juni ni de tosu de duba akono ana wamu bidin na wachida ewa pro 3 block K dichemso Hafia Hotel Junction ebena na ya buwachi jewelry shop honu mwa obisi yesu watu wansafra manfuwasa mabuwa wong na wini omame na wachida madam eye comfort champon anaduwa mfreni se amabia anasisisi udin na wachida tia obisi yani adofu nyinano emeka wano mwa ehon Wezusu eye na wachi eda wana wati eyi pasuwa ni utuye nini juma katechi kunti hini eya tebubu. Nana efia duyina awotosu miyinu omae hima nana ajwa amuakua kunti hima nana kwekwe jeyi eye funtun hini. Eja anadi eda form eni ebusu ya penyu Joshua Yeboa. Ena atabri wanusu eti nisu na wati nka wanbebi eni nana enima eye kwansu hima anono niwa mema ni niwa mebi eni yao amuakon tola owo France nana kujo amufa alhaji owo London afi Florence amuakon hawa kumasi vaida nyakon ewo kumasi Ukrainia sabri wanususu etinisyu eni ura Franklin Ejei wane ebusia enkaye awanumu aka echi nyinadi yao edi arehuo edi abase yenyina nchef mafidi so na busua yensim oyie se mfa nchemina mehudin no mewra ho yie papa abusua se yemfa ntuma nim se nyame ya adom a yawada edi ya nim yi no yenua ba ene ya di nyina ai friend se shila ejiwa enkane na oyee account deputy accountant ewo insure fm ejwem hasi na yinyina ene no na eko sister shila me cried my friend shira daya wan sorry onyam finhia no aduanan abusia chere se na na wotwedanse na wonu ayenhyehyeye e de afa ho nyame eya aduma ya wade di enimu ino ana omuchese obedi na wotweda ifra no panu nsia ekosi enyumre no mesre awia no mie no ndumie no emu ebekoso ewo fonto ahimfie ewo atebubu abusia si yenyina wa na emu yensi odam adomfo na ejamfo ene wo na wonim yenua ba na friend Shila ejewa sister Shila enkane no ye adwuma wo nhyira fm ha odaya wan sorry wo medum wo yawada ebei na oni ye nua ba Shila ekiwa na wo twida mano nye fe ye nua ba ye wono anko beba amano aye fe dodo na ho keka ene na dijo nya ne ho asem enka na memfa ne kra ensi nhyira fm busu nyina ase de mabusu nyina dark na e ma mukafra Mwisha mwote. Nye wa mwankwa. Nchefe msusu